Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհները։ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերանորոգվում են պատմաքրոնական մշակութային հուշարձանները։ Ղարաբաղյան Գորգեր։

Yakınlaşçanaparın ritmik toğanalı kelbacar istisu mayroğini. Ayşanapar sıksı ve göğgörü şırcani toğanalı göğüs yevansını ve kelbacar şırcani taraskov. Etevo barçanaparı kapuhovi harmaravet yertevi kutun depi şırcani baz motiv buna kavayrer. İçpesna ev depi kelbacar kak yev haytni istisu şırcan. Ağdan fizuli avto mayroğu himnakarıdır veli adırbeceyin akhaga Hilham Aliyevi yevaraçindiki Mehriban Aliyevayı fizuli şırcan 2020 mektifakani hokte Մերի 17-ին կատարած այդ ժամանակ ներկայումս ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է արագ տեմպերով։ Այս ճանապարհը համարվում է Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող նախագծերից մեկը եւ կարեւոր դեր կխաղա օկուպացիայից դասագրված շրջանների եւ գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Բարդա Աղդամ Մայրուղի հիմքը, որը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է դրվել նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից 2021 թվականի մայիսի 28-ին։ Բարդա Աղդամ Մայրուղին, որի բացմանը մասնակցել է պետության ղեկավարը, սկսվում է Բարդա քաղաքից և ունի 44.5 կիլոմետր երկարություն։ Կառուցվել է վերջին տարիների ամենագեղեցիկ և յուրօրինակ ճանապարհը դեպի Շուշա հաղթանակի ճանապարհը։ Այս ճանապարհը դարձել է 30-ամյա Մայրուղի դեպի Շուշա Ղարաբաղի թագի զարդը։ Շուշա տանող մեկ այլ Մայրուղի սկսվում է Հաջգաբուլ, Հորադիզ, Աղբեն, Զանգեզուր, Միջանցքային Մայրուղը 157-րդ կիլոմետրից։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ուֆայում շարժանները Հայկական վանդալիզմի հետևան կովավերված հուշարձաններն արդեն վերականգնվում են։ Հուշարձանների վերականգնումը, վերանորոգումը եւ վերակառուցումը օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում հաջողությամբ եւ անընդհատ իրականացվում է։ Կատարված աշխատանքի շարունակության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 28-ին դրեց Ջաբրայլի քաղաքային մզկիթի հիմնարկեքը։ Նշենք, որ օկուպացիայի հարաժ Ջաբրայլի շրջանում կար 5 մզկիթ, ավելի քան 40 սրբավայր եւ ավելի քան 20 պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձան։ Օկուպացիայի ընթացքում ինչպես մյուս տարածքներում, այս տարածաշրջանում մեր պատմական եւ քրոնական հուշարձանները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստաստագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը կարևոր աշխատանքներ է կատարել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի պատմական, քրոնական եւ մշակութային հուշարձանները վերականգնելու եւ նորերը կառուցելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է նշել 2017 թվականին Ջոջուխ Մարջանլու գյուղում կառուցված մզկիթը, որը նման է Շուշայի մզկիթին։ Ներաստագրված տարածքներում իրականացվող շինարարական եւ վերականգնողական աշխատանքները ներառում են նաեւ մզկիթները։ Կառուցվում են նոր մզկիթներ, իսկ արդեն իսկ գոյություն ունեցողները վերականգնվում են։ Օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում մեր մշակութային ժառանգության, այդ թվում պատմական եւ քրոնական հուշարձանների վերականգնման համար համալիր միջոցառումներ են իրականացվում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան հայտարարեց, որ Եդրալիևի հիմնադրամը մեկնարկել է օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում մշակութային եւ քրոնական հուշարձանների եւ մզկիթների վերականգնման նախագիծ։ Հիմնադրամը հաջողությամբ վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններում։ Մինչօր ռուսոյ վերականգնողական աշխատանքներից հետո շահագործման են հանձնվել Աղդամի Ջումա մզկիթը, Շուշայի Յուխարի Գյոֆերաղա, Աշաղի Գյոֆերաղա, Մամայի, Թեզե Մեհելլե, Սաատլի եւ Զանգիլանի մզկիթները։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շարունակվում են նոր մզկիթների կառուցման եւ վերականգնման աշխատանքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք եւս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ Խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանցից բացի ավելի քան 60,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրական ասվող նախագծերի գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները, առանցին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտադրության եւ էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից, այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի համսաթիվ է, յուրաքանչյուր

պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալով նշել է, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը կիրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողնել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց միջև կգտնվի ուշահամալիրի այգի։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայից դաստակերված տարածքներում պատմական մշակութային և կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից դաստակերումից հետո Աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստակերումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնն արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար, համաձայնազագրված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակ են։ Ամենակարևորը նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի մղամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի, Աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ղարաբաղյան Գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, Երլիկ թեպեյում հայտնաբերված հյուսելու գործիքը և այլն։ 10-րդ դարից բրդի և բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդիսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խտանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու համար օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Հենսոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող բութան, խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլըղ, Չելեբի, Շաբալըթ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթ և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի

եւ Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործյան զարգացմանը։ Աղբամի գորգագործյան ֆաբրիկա մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործյան ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրություն իրականացվել է անհատապես տնօրեն։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործյան ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործյան ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի ընդլայնվել եւ ստեղծվել է Աղդամի գորգագործյան արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր եւ արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշա Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում եւ Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որ համարում էր 18-րդ դարի պատմական եւ ճարտարապետական հոշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ եւ գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարվածացրեց գորգագործյանը։ 1992 թվականին հայկական զինվաճուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նույնվածության արդյունքում 19 եւ 20-րդ դարերի գորգեր եւ ավալցանումշտեր փրկվեցին եւ տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհները. Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերանորոգվում են պատմաքրոնական մշակութային հուշարձանները. Ղարաբաղյան Գորգեր.

stanovčana partnera. Mirho Grinoman, Drang Kapokçana partneri Grete Yerusun Tari Spasumeyin Dirin Sirelineri Hetkerin. Averva, Sarahet Nurnu Kuraşçana partneri Karotu Meyin Dirin Sirelinerin Viradarsını Dirin Stanları. Açana partner İsmek, Şükür Beyli, Cabrail, Hadrut Mayruhin, Bori Basmanı Petusen Rekavarın Nırkayır Yerkuazar Kısan Yerek Tvakani Mayısi İngin Karusveli, Adırbeceyin Nakhagayı Yerkuazar Kısan Mek Tvakani Aprili Kısan Nihramana Grihamadzayn. Açana pari utu 20 kilometre uçatvaz, Tokunuşanakutyunni taratsashjani hamar avartveli chanapari vra 6 kamushneri karutsoma nor mayrughin astume astagrvats Khojavendi Fizuliyev Jabraili shjanari taraskov mayrughinin 40 mi ait shjanari mod 20 bnakavari aitvum hadruti bnakavari yev Jabrail kaka Fizuli hadrut mayrughin 15 merverakanlar chanapardan ismekne vorupetutyan rekavari masnakutyam shagursman hanzvel 2023 tvakani mayisi engin Fizuli hadrut mayrughu karutsoma Qarabağ եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանորոգ իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է եւ կարևոր դեր կխաղա մեր ասակրված տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում ավարտվելի որակով 12.3 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհը առաջին տեխնիկական կարգի է այս ճանապարհը սկսվում է Հաղթանակի ճանապարհից եւ միանում Նորակառույց Շուկուր Բեյլի Ջաբրայել Հադրուտ Մայրողոն մեր բարելավված եւ իրականացված ճանապարհներից մեկը թողա Անալի Քելբաճար Իստիսու Մայրուղինի այս ճանապարհը սկսվում է Գյուղգյուրի շրջանի Թողանալի գյուղից եւ անցնում է Քելբաճարի շրջանի տարածքով։ Հետևաբար ճանապարհը Կապահովի հարմարավետ երթևեկություն դեպի շրջանի բազմաթիվ բնակավայրեր, ինչպես նաեւ դեպի Քելբաճար քաղաք եւ հայտնի Իստիսու շրջան։ Աղդամ Ֆիզուլի ավտոմայրուղի հիմնակարը դրվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ առաջին դիկի Մեհրիբան Ալիևայի Ֆիզուլի շրջան 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կատարած այցի ժամանակ։ Ներկայումս ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է արագ տեմպերով։ Այս ճանապարհը համարվում է Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող նախագծերից մեկը եւ կարևոր դեր կխաղա օկուպացիայից դասագրված շրջանների եւ գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Բարդա Աղդամ Մայրուղի հիմքը, որը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկն է դրվել նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից 2021 թվականի մայիսի 20 Sanotin. Բարդա Աղդամ Մայրուղին, որի բացմանը մասնակցել է պետության ղեկավարը, սկսվում է Բարդա քաղաքից եւ ունի 44.5 կիլոմետր երկարություն։ Կառուցվել է վերջին տարիների ամենագեղեցիկ եւ յուրօրինակ ճանապարհը դեպի Շուշա Հաղթանակի ճանապարհը։ Այս ճանապարհը դարձել է 30-ամյա Մայրուղի դեպի Շուշա Ղարաբաղի թագի զարդը։ Շուշա տանող մեկ այլ Մայրուղի սկսվում է Հաջգաբուլ, Հորադիզ, Աղբեն, Զանգեզուր, Միջանցքային Մայրուղու 157-րդ կիլոմետրից։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Կան վանդալիզմի հետևան կովավերված հուշարձաններն արդեն վերականգնում են։ Հուշարձանների վերականգնումը, վերանորոգումը եւ վերակառուցումը օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում հաջողությամբ եւ անընդհատ իրականացվում է։ Կատարված աշխատանքի շարունակության շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 28-ին դրեց Ջաբրայլի քաղաքային մզկիթի հիմնարկեքը։ Նշենք, որ օկուպացիայի հարաժ Ջաբրայլի շրջանում կար 5 մզկիթ, ավելի քան 40 սրբավայր եւ ավելի քան 20 պատմական եւ ճարտարապետական հուշարձան։ Ընթացքում, ինչպես մյուս տարածքներում, այս տարածաշրջանում մեր պատմական և քրոնական հուշարձանները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստացագրումից հետո ադրբեջանական պետությունը կարևոր աշխատանքներ է կատարել Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի պատմական, քրոնական և մշակութային հուշարձանները վերականգնելու և նորերը կառուցելու ուղղությամբ։ Այս առումով կարելի է նշել 2017 թվականին Ջոջուխ Մարջանլու գյուղում կառուցված մզկիթը, որը նման է Շուշայի մզկիթին։ Ներստագրված տարածքներում իրականացվող շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները նրանում են նաև մզկիթները։ Կառուցվում են նոր մզկիթներ, իսկ արդեն իսկ գոյություն ունեցողները վերականգնվում են։ Օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում մեր մշակութային ժառանգության, այդ թվում պատմական և քրոնական հուշարձանների վերականգնման համար համալիր միջոցառումներ են իրականացվում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան հայտարարեց, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը մեկնարկել է օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում մշակութային և քրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագիծ։ Հիմնադրամը հաջողության վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններում։ Մինչ օրս վերականգնողական աշխատանքներից հետո շահագործման են հանձնվել Աղդամի Ջումա մզկիթը, Շուշայի Յուխարի Գյոֆերաղա, Աշաղի Գյոֆերաղա, Մամայի, Թեզե Մեհելլե, Սաատլի և Զանգիլանի մզկիթները։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շարունակվում են նոր մզկիթների կառուցման և վերականգնման աշխատանքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձ արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ Խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանված անձանցից բացի ավելի քան 60,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրական ասվող նախագծերի գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները, առանցին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտադրության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից, այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի համսաթիվ է յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, Հայնես մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացնելու այդ հանդիպման ժամանակ ելույթ ունելով նշել է, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողնել, կառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց միջև կգտնվի ուշահամալիրի այգի։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրանախի բնակի Շնարին։ Օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում պատմական մշակութային և քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի Ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայի ստեղծումից հետո Աղդամի Ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայի ստեղծումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնն արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ, թաղամասի շենքերի

Էներգոմատա կարարման համար, այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուր նորյոգտա գործման համար, համաձայնասագրված տարածքում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակ են։ Ամենակարևորը նշենք, որ աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև աղդամի մղամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղի առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ղարաբաղյան Գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, Երլիկ թեպեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը և այլն։ 10-րդ դարից բրդի և բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր ռեստագործական կենտրոն հանդիսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքնը պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու համար օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սեխենսոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող բութան, խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմայումմա, Արան, Բախշադագյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիխ, Չելեբի, Շաբալոտ-Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթի և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը, Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գորգ։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որ համարում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարվածացրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինվածու ժողովի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նույնվածության արդյունքում 19-ի և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցության ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևել են երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմող պետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական ական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարդունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխ

Դիր քորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ Շահիր Իբրահիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովման, գրավումեն եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիր քորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ Շահիր Իբրահիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը եւ համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական նորուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։ Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհի նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահը Թողը պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թող պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թող գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թող գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թող գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թող բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, Թող գյուղն ունպես մտնում է նոր կյանք։ Թողի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալ։ Թող գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև Թողի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Երևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Երևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Երևանի հողն էր։ Երևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոն էր, 19-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Երևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբի առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացումը Մարիումետյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակա տարածքներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորոմ արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբի առնում 1800
2022 թվականից, եւ որը ըստ փաստերի

Ենթերթային նյութերի տրամադրված նկատմության պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Սմայլի ագահությունը հաղթում է Թշնամուն պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնոթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք ստեղծել և ինտեգրվել Ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայ վանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վտարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործնեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործնեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակ ասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները դատարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց։

Հունիսական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերան դաճակության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհեն, նրանք

Միջեզ գային ռադիոցուն 5 Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը Հրասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, Սորգետնեի ու Մակերայսային ռեսուրս

Շուշանլինի լող մշակույթայի մայրաքաղաքունի զբոս աշաջային կենտրոր դարնալու նրուշ։ Այսեղ նարավոր է տեսնել բունության մշակույթի ազվագյուտ ներդաշտակությունը։ Շուշակաղաքունի անխապան զբոս աշաջային նրուշ, թե սեզոնային, թե յուրատոք ճարտարապետական ոյն։ Շուշանլինի լող մշակույթայի մայրաքաղաքունի զբոս աշաջային կենտրոր դարնալու նրուշ։ Այսեղ նարավոր է տեսնել բունության մշակույթի ազվագյուտ ներդաշտակությունը։ Շուշակաղաքունի անխապան զբոս աշաջային նրուշ, թե սեզոնային, թե յուրատոք ճարտարապետական ոչի առումով և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսուն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակույթային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում եւ այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Քահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցության ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմողպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական քաղաքական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականություն ու կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարած պետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության և համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրերից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։
Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհին նրա գտնվելու վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության տարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի թուղ գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահը թուղը պետական պատմաճարտարապետական և բուդության արգելք ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի թուղ գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է թուղ պետական, պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ թուղ գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թուղ գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ թուղ գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ թուղ բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, թուղ գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թուղի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալիզմի։ Թուղ գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև թուղի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իրևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոնն էր, 19-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր, ինչպես մշակույթի բոլոր

Որոշում Երևան քաղաքատարի կանարվեստի ձևավորումը եւ զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակութային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է Արիմտյան Ադրբեջանի անվան եւ պատմության պահպանման ուղղությամբ եւ աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որը իրական պատմությունը սկիզբի առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համատել է ներկայացում Արիումետյան օպերաների հետ։ Շարդենը որոշ շրջագայել Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունները անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորոմ արտասովոր որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված նկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնթողնում գիտական հետազոտություն։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել Ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայվանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վատարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգ Հայվիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոն ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլա սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերան դաջակության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ տնորին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էյդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետնե և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային ուժի իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային ներուժ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ ներուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսուն Նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակույթային

Մայրա քաղաք Շուշայում։ Դրանք նրարում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլապանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը։ Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Եդրալևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Քահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։